0: زوان و جویه پیشکش کنه. پروگرام زوان و جویه هتی مدیریت پاوتش و آور بردش زوانی شرداری آمد را اینو پیشکش کردنی. میمان من اوروی همسرک شرداری پیاسی قایه پناری برز جنگیز دون دارو. ما برز جنگیز ریده در حق خیبتان شرداری و زوانی نمثلا سر دو صحبت بکرمه. تو خیر اما برز جنگیز
1: خیر ماند به ما
0: senin kefal başu
1: başu hovlu şuma seni şumaz başı
0: hava zarf germ o xebat bir şaridari ne germ de seni şunu
1: Raşir xebat mazi onun onu zarf germ şu an yani en azı musut ki kadar tabii ki talibat ki yo pil veraşt yani kural talibat pil vermez rarod talibat pil veraşt
0: merim
1: Davud talibatik pil veraşt. Var Davud, var işte Bajar, Zaray Bajar oldu. Talibatik pil veraşt. Tabi ay talibat, ay talibat bir mecbur ki mal talibat var ya. Ne vera bir ki gel hizmeti geli.
0: Bele.
1: On bazı matay teknikeri seni hebet. Yani, ama bu acın çiğe raşın belki fizibilite yıkayır. Yani, Sene yok talibat büyü. İnka ma fizibte yok ki, inka ma vajin iyi halu oku, raro oku. Ma vazeni yevmini berazi. Hona kaldırma zafi cemedera tekiyayı bi.
0: Tekiyayı yani.
1: Ma vaji en azından hirsey çarsay milyon ma masraf kiyer bi, yani ma ona bi. Fakat ay masraf muhakem ma vaji sevk poncaz belki şey yani vela bi. Mecbur iki ay hizmet ma hona bi geli. Yani prani khabatma fakat Xabatma mesela çand yazdı, xabatma zon yazdı, xabatı kada cüvaki yazdı.
0: Ben Mayınas Sarıcı sohbet bekerim. Raştaj, bunu zımstani zaf oyk bir herhalde Diyarbakır bu ne vatene başına zan ama vatene viseran peynan da herhalde yok serdi o nasıl yok zımstan o nasıl ne diyor. Yani Diyarbakır'da herhalde xeyli vat buna yani oyk ne ben o zımstan o nasıl ne viyaren o nasıl serdi mavajmi. Serdu Şavatu varışı zahmi ayrı herhalde zahmeti bir teci millet rehnike herhalde sebep tedbir başını bir
1: evet.
0: Şerri rehnikerden yani ama yo program binci kirdini mesele ise o böyle
1: şu var yani rehne şerri cadı çünkü ma şerri darı gerek ma ona tahmin maz bir beni
0: tabi
1: Yani kişi tam var belki yok çünkü yani ma belediye kayyumara giriyordu bir yok bir ne verdi ay be bazı araç parkı vesaire bazı zaf kem mendi be belki ma tedbir kişi aynı bir giri fakat ay tedbir ma kem mendi yani rahne işari ay konu da cadde gerek ma bersi o çaresel bir ki yani ne yoksa ne ben o rastve ma ay yani
0: Rastı yo devre kayyum bir kayyum viyart o zaf mavajmi yani de devre yani hisseri de devre kayyum bir o vat yo oyk o vat ona der ki kötü verti o mavajmi o zanayi şu mavajmi tecrübe o çi bin uci ma ki ne mavaj işare dar yani madde veri bir o ci tabi vertere dar ya o yani te sebep o este elbet ma heviken nerepi xebat hina veş bebe ne
1: ya xebat şaradarı başta hani kari fiziki kari feni fakat şu vakit tene ser feni ser xebata fiziki ne ne meşanlar ben o ki ya kendi maestu zon maestu ya hüner maestu nasnamek maestu Ben ki yekemin gerek manı bu parizi önür herabi ki. Gel prani sev heştay sev nevay ın mara vazan. Ya ma vakti dekken kolanı, vakti ma kuşunu parku, vakti ma gel yani tehette, yazı ma tekli verajdeni, yevemin gel ma zonuhu. Yevemin vanu zonma bu parizini, zonma herabi kine ve her cadı zonma bir kalkerdiş, her cadı rojane jiyan ve ser zor bu. Diye emin mesela ser çendi. Var çendi ma yani gerek bir ki veynayış. Hatta çend yu veynayış nasname nînu veynayi. Çünkü çend vani naslamey ma o. Vani şaradere vakti ma rayda şaradere ma şuma ağırdım. Şuma bir yar gireot bu soz davma. Şuma çend hener o zonuhu zonuhu bu parizi o herabi ki. Yani ay aliydi. Mesela mazı şaradere ya peyası da ez kendine hiri kalu seru mesela ma xabata ku zav kurtik yerda. Belki kim bu fakat enu du saru niye mu? Evvacı o xabata ma zafı enu ser hiri kalbi. Ya zonu, ya uçendu, ya hüneru. Tıpın bir tekil ya ma geliyor yani.
0: Beli mi? Zana yu o kez de yu festival işmanı belge filmi ne su herhalde? Huna niyo?
1: Estu.
0: O estu. Yani yu işaretariye pilio yo eşmanu herhalde verir ha yani o key ne bir ona devam kan festival
1: yandı onzaru diest ay festival on vazı despa kerbe hatta mavacı da onzar hüktes ay festival doma yani fakat terapi vakti kayın olma ay festival plan sazıya kura vet bazı politikayı mani yani çünkü ser politika için erişkilerde şey kendi hüneri kurdan bir.
0: Beli.
1: Ve iş bayın ne işi? O Bengahay Ay Festivali zi Tene Ahmet, Tene Kürdistan ya da her ama adı ne? Hatta Avrupa işi bir. Ve bir kere hüyin Serhan Van'ı her bir kere frabıkı. Yani de fakat vakti ayıydı kadıheke. Yasak asya.
0: Beli.
1: Terapi vakti muhammed sarıkkari mavaki enu çeki ilkesel vani ya. Çeki ilkesel o büyük çant.
0: Beli.
1: Madem ön kar büyük çant o veri kısmı ki mazi alikari ser sivil toplum örgütü vani yani sazıyor mazi alikari belediye kerdi be. Sola mazi terebi yani. Beli. Beli. Mazi mavar mı eni bir doğum beni. Ma mo bileşen olma ma falan saz yok kerdim ama parın kar acıya diyemin diyese festival mı diyesin be hoktayu belge film seradabı seru mavacı belki Ahmet derve velati belki sedo zedez belge film olmayı Sara Dabro. Belki vaktisi ne nezde belki ponca sınzar insan beş tane ay bername bir o beş payız işçi. Hem sarıcı.
0: Hem sarıcı. Kura ben
1: ver. Plansazı emek erdi. Sara Dabro şey kura verd. Az bavarıkı biz ponca ile onu da bu. Az bavarıkı belki hanzar hep belge filan zede Sara bir de ana belge film festivali.
0: Şimdi Piroskene çünkü yani Karibin hani mesela vatkı va belediye hena zaf seneki toji va hena zaf mavacımı rayru mavacımı çopu kanalizasyonu rayru işte Çin yani hena zaf yani vir işarema verim verdi mi? Tam normal yani normal ne çünkü bingeyni kare mavacı yo şaristan dedi ne ben o yo kare kare bingeyni onu elbet le tabi xebata kulturi mavacım kültür bu hüner bunu ne xebat için aslında kod zaf mühimi yani şaredari belki o ki aslında ama şarema belki vajur hani karı şaredari niyo falan le destema de zobina sazgeç içini şaredari niyo hatta eşken uzav vezifeyen bir görü kusar mavacım perverdere hatta me yani xebatani binani kültürü no hetra sabah kışma festivalı bu nasıl organize kerdi falan ama zaf piros yani o tiyar ama yo o işi bilir yo mücdanici ma bilir şarekhu neka şaredariye şaristanı piliye amedi plankena ki yo daire zuanici ronu yani neka seyyo müdüriyet estu beni bana mavacımı daire kültürü de yo müdüriyet estu ama neka şaredari vazene kine xebat zuan ihra bikiru yo mavajme yo se yo daire yani نه خبرت خود دوام بکرو اگر اونا بود طبی خبرت زوانی هی نبند پت هی نبند چرا آهت را ما پاونی که یه خبرت مناسب بود شرداری درخ زوان ده گلو چه خبرت یعنی کردنی
1: هو یه میان خورا یعنی وقتی که قایم نومه بیا خبرت زونی بی خبرت پرورده بی دبستانی آزادی دست پاکر بی حتی آکر بیزی فقط وقت قایم اومه قدخه آسه آروژا حتی اینکه شارداریو ده یعنی حتی ما اومه شارداریو خباتا زونی چینی بی نمنده بی فقط وقت ما اومه ما بریار ما یهومین مواکی وری دبستان سرطایی بی ما گرکن دبستان سرطایی حتی قرش ما آکی ما دو قرش آکی ارده یعنی ای دو قرش او ده حتی اینکه سو هشتای گده پرورده وینانی زونو خو هین بنی حتی کار سوسیالوژی وینانی ترپی مثلا کیر حبی جایی که گده پرورده وینانی وانی جوانی یعنی پرورده مثلا آج جوان هفته ده ده ساعتی همین ویرازی مثلا درس پرورده زوانی وینانی
0: زاروکستان چرچه و سارکستان
1: evet دو زاروکستان ما استی هیره هر جایزی پرورده استی یعنی آی زاروکه خود خصوصی جای پرورده زمان کرده و زازکی آی بینزی پرورده روتین بانی مکتب و وینانی فقط هفته دو ساعتی هر جوان هر شاگرد ویرا ان آزدان درس زوانزی وینانو وازنی وین یعنی هندی بی belki sarına yocacı mani şokerdu mavazenin sarına yo yoğuna kreşeki aki en azından mavuni encak mı aki set su set su vis hep gedezi böyle net maya suki ma bir gey oyna böyle pervede veyni fakat dınzaru vistu hokte yo plan sazı ama esta maseru hep mazı seri hebetini bana bileşen mazı esti yani ay ki kar mesela پرورده گدو سر خبات کنی یعنی وانیا پرسپوری استی ما سر آی درنگوزی ما تکلی دی اینو واجه هیرا آشمی مانه کار آردیو آستی موازنی که یو مدل که هرمی بیو میدو این کارپی هم شارداریا پیاسه هم شارداریا دم پارتی این مدل سر دبستانون خو آکی او مدل پروردیزی اون دبستان وجود هوله بیست یعنی آیزی ما باوریک دس دیس پول سری ببو یا دوا گدوزی ما وازنی این شکل ده سر دس دونمیدی سر دس دونمیدی دوا گدو ما ورازی هم آمفی‌تئاتر تدبی بو هم پارک اکولوژی تدبی بو hem bana geri dönüşüm atölyesi de bu yani minyatür. Yani bana demokrati, ekoloji, cinsiyet, kadın özgürlüğü paradigma için ise ay esası oldu. Veyre yahu deva gedozi bu bu. Aynı zamanda meclisi gedozi mavazeni ki hatta ay çak ma avabı ki. Hadi yemin tova kalike tova belki müdüriyeti şaradere bir müdüriyetteki zonu bu. Rajseru mazi ayseri xebetini belki şmazi eşnautu ma sarısarı ne sarın veri ma mecliseki zani avake mecliseki kurtbe yevmin ma avake erdi ay beşara diyor mar binurzi minak be terapey yani ay meclis hulmondu yok ihtiyaçtı ki yok birim bu terapey ma سر مجلس خوده سرادار بریاره که فرمی گره ما اونیته اکی بریم اکی زونی وراشته ترپی شما زونی آش دا آش برا وره یا کنفرانس زونی کردی بی آی کنفرانس یا بریار اومه گره دایش آی بریار چنا بی بنو که این کاره پی شاراداری او ده مدیریت زونی بی بو
0: بله
1: مازی آی بریار کنفرانس اساس گرو اینکه ما ona yo biryar grev. Fakat oktadı yo fani tekniki mesele ki esta vakti ki yo birim yo müdüriyet dam hazırı gerek ki fermiyet de bütçeyi bu.
0: Böyle.
1: Ya tane nomenle gerek seriye bütçesi.
0: Tabii, bu enka, resmiyet de yani.
1: Evet. Ya, aynen. Vakti ki yarışma biri mesela müdüriyeti cenyan şinibi kadın müdürlük vanı çinibi vanı fiili meşru maddamızlandı enka bir fermi. Mazi en rar havle esas giyini ki müdüriyeti zanıcı vanı fiili meşru ya mücadele büyük fermiyette resmiyetli bir fermi.
0: Mücü o perspektiflerden yani yok karar amı güretene ki Peru şaredar yandı. Eğer ez galet bir raşt peki Peru şaredar yandı yo müdüret bu yani yo müdüret zuan bu ki
1: yani, raştım.
0: Zuan seru bu
1: yani ma ay fermiyat kadına ma meclis bir yarı grevut önka ma hani benga hayeseniye var.
0: Bele.
1: Verazi ma ay seru khabetini.
0: Nika hali hazırdı mesela kesoke una mavaj mi khususi به تایبتی زوان سر خبیتیان مواجه می یو کادرو یو ناسی یو پرسنال یو ناسی هستون شره در یشیم آده
1: تابی سپشک یعنی اونا خبتکار مال سر زون بخبتی زافی حتی سازیون ده اون بازو زاف سر اون سازیون ماده خبتی های سازیون بله. زون خبتی های مجلس ما خورا سر این اون بازو ده ما بریار گرو دو بازو واش کی میوم مجلس اوابی کی دامازری ما سری دیگه اون باز ماز یعنی وان واری دنی می
0: بله
1: یعنی کو واجی مثلا عثمان وان سپوری پرانی پر سپوری دنی می زستو او هزار پیلا
0: بله
1: از باور او یعنی شارادریا پیاسو اون خبتکار ما زان کی وینه خبتینی مدل کی پیله Ava biki o minak bu tamamı heremedi minak bu.
0: Bele Kur'an o zav mühim benu yani yo geri yo oyk bu. Xebat zuan bebeci xebatan zuan dedi zazaki hini oyk de manenu. Ma seni vajı una yo ma vajı me apey de manenu yani her cadı ma eşkeni mani oyk bir kere yani bivinirim. Yani çi sazgeyi ma ben sazgeyi manı kültürü işte ek zuan serakhebetini zarak İstanbul cehennin binandı bu yani zazaki ma vajem hendi kurmancı oyk ne binen o hendi kurmancı serakhebetini ben o yani nızan o ravşa şima senen topu hoji zaza yani tu gelo tu niçiyen dikkat kenin mesela eğer dikkat niken tabi mavaj dikkat bir kere yani zazaki çünkü o hikmayesi mesela mavaj en bazma eki şaredare zazayı yacı mavaj mı zobina sazgehan deci idare kere yacı mavaj mebusi bu zaza beci tu vinen ak yani xebat o iki zaf müdahale niken iyi kültürü seru zaf o iki ina ne benu yani ama mavinen ki Revşe Zazaki sazgihan da zav başlıyor. Bu da her tu çi fikir yani.
1: Ya Revşe ya mesela yani her esas onu hatta heşmendi zelal ne bu hatta heşmendi ne sazyo cıva ki hem Ali yani zanız hem Ali çandızı mesela tınişli hu aver beri.
0: Beli.
1: Revşe hatta enka mesela سر زوانه یا ده مواجه زاف زوانه یا پولتکا مه بیا فقط راش سر زمانه وانه ریل بونه راسیونل بونه زازکی تکی پیده منده پیده منده یعنی جواکی زی پیده منده سازیون زی پیده منده روی بریا مواجه خوشه اید یعنی یره رونتیم زی پیده منده بلکی سر زوانه Kurdiydi. Belki herkes nasamı yok veyna ona rard bir şey. Fakat heşmendek pil verez ya. Yani en az oğlanı müşevrenim heşmendek pil verez ya. Hani on bazma zazazi mesela vani ki gerek en poğaltı gerek şuna hezbidi yani. Yoksa makabül ne ki? Muafı kodu zaf haklı yani. Mazi mesela vakti ki گوهرتنه مثلا مدیریتو بی وقت مثلا اماواج زرای بلدیه ده ما تابلهو مثلا گوهرتی هم زونو کردی هم زازکی مثلا تابله ما اونای مثلا بروشور ما وزنی زاف ما مثلا زازکی ما دونم شغلاندن هم نه سوسیال مدیا من مدیا گونی یا جواکی ویرا این اساسته یعنی ما گاوه که اشتا از باور کنه گاوه به روش به روش پیل ببو
0: زباش باش
1: فقط ما کمی ما رز باش ما گروخ رز باشی ما اون کارو کن روش فقط ما هم زی کمی یعنی
0: ماشما پیروسکن یعنی ما ایتاج شرق خورج واجی یعنی نرمال مثلا بلکی یو ما واجی فرستت و نسیج یو اونش و نسیستو که هنی زوان ما واجی می نظاف هنی کرمانجی سک ما واجی زوان کردان بو هنی ویژینو ورنی اوکنو شرمانو در حق تب اوک بو یعنی زوان خورا وید ویژیو هر جار طلب بکرو سازگیهن را ما واجی مویکرانی چوکو نسی چینو البت ما کردی لما کردی زازایی ایجی کردی کرمانجی یعنی اینا سنی هم دی حقی دی اینا سنی استو حقی ماجی استو ما به زوان خو ما کردی ایجی به زوان خو کردی گانی منا راشتی او نبیبنی و گوره ای ما یعنی حرکت بکی ما ویک بکرو او شرماجی هر جار یعنی طلب بکرو یو چی بالام اونت می اوک ده اوینا یعنی نو کپلش ما ماواج ما هنی وب سیته می اونا اوجا مثلا زاف زوانی استی اتا کورمانجی جاستو وقت ما با هنی کوردی بلکی شاشیونو فهم کردیش کورمانجی جیا زازکی جیا یعنی می اوجا ما زازکی ندی یعنی کورمانجی استو فرانسوزی استو عربی استو زاف زوان استی اما زازکی چینو میجی واکه از تورا بپرس آخر توی زازای تو بلکی مداخله بکری چرا چینو عجبا؟
1: یا راستر یعنی تن مثلا زازکی ویره چینه حتی مثلا کرمانجی زی ما ویره داخل که ما که تکه ویره التابانی وان یا تکه مثلا پرسره که یعنی جدا بی ما آن نوه نوه مثلا چاره سر کرده
0: بله
1: چون قسم کار است مثلا کار تکنیکی و اراده تو تبر اداره دی توی ما اینکه مثلا قسم که آ چاره سر که اینکه مثلا زلای شارداری هده من بیاره گروه تو ما هم چاپه منی اون باز زازایو مثلا زابی که هم سر مدیا جواکی و سوسیل مدیا شی ویب سیتسی ما دیزی آی اون بازی ان ازندان علاقدر ویلاجیز بی فقط حتی اینکه یه کار تکنیکی بی یعنی حتی demek ki zat medya maz yani web sitesi maz faaliyet ni bi yani.
0: Böyle böyle.
1: Ona bağlı.
0: Sonra mı dikkat ki ona tay sanki tay faal ne bi yani o ilk ne bi ama ne için mühim mi? Mavaj mı hani ki pel bu çünkü ne şarreydi hani mesela tekili nanuru o yevci mavaj mı şaredari danın askerdiş. Yani biçen zuanan bu böyle belki zuanı bin zafı yüklü ama vereyim abacımı kurmancı zazaki Türkiye İngilizce ne zuanan da hani bu ya da Arap ki bu mesela iyice ciranım hani Farsi bu za baş ben kat ne bu xebat ki yani xebat kuca hadi milletra eni takip kerdin ya da haber bir çi bu nasibi yoji hadi o ikraj zav mimu mesela ne kadar mavacımı şaredaryandı eğer personel ki mavacımı kurmancı zanı, zazaki zanı, kurduki zanı ne eğer personel o nasıl bir istihdam kerdeni o vat prestiji zuanı maç beni bers. Yani öyle mesela tür pili sabah zuanıma prestiji zuanıma miyan şart zaf kemiyor. Yani mesela ne kadar yok milletre yok yok kesi kuçer ama onu açar ne. Macera pers bir oldu vajı ya zazaki pek espese bir ki acı kurmanı sebi ki. Hani geri iyi imkanı karıcı bebe ki iyi kesi ki ne vardı ma vajı mı beseran o xebet yani zanayışı ko esto bir şiiri mesela bu xebetleri yok çivrazını zaf ez baberken akı milyon şer deyici zaf tesir ku ben.
1: Yani ki ona vajı yani hatta mesela ya ona bir hişmendi esta. Bele. Yani on bazı ma zazı mesela ma baş sazıyo mont zaf esti. Şara dere ma dizi on bazı ma zafi. Yani hedi hedi mesela hedi haydar ben iki zonu zazaki tapaşanı.
0: Böyle.
1: هنا هايدار بينك اي زانك تباشيو يا كولترال يا ميراث يا ناسنامو يا ناسنامه بيني بينو يا نو ازانو ناسنامه فيرب يازي مواجه وندابو هشمندي انا سر هشمندك بيرستا يعني اول شاردان هشمندي بيرستا انا يا طلبزي استو يعني مثلا onbaz mestebarazi rakhna onbazu estu rakhna gel estu özellikle onbaz zaza gel zaz zazaki kaliken rakhna il pilu mayin esas kini mazi sabah mesela vazen ki en karepey zan zazaki zi mesela bir ki banya görünür bir ki
0: beli
1: görünür bir ki en azından o minak bu ki vakin ki verhu beyin çünkü ten zazaki ni ayzon ki vini beni yani vira cihanı bini beno. Tabii yo zovin ne beno yani. Mervati bini bena. Yani kapitalist modernitesi ya da ulus devlet sistemi ise ne vazenu serene debare hukun serene hukurtkenu.
0: Beno.
1: Muazibani ki manın demokratik modernite kendi kültürüye kendi kültürü manıyor. Dolayısıyla mecburi politikayın ki cuda.
0: Beli beli kora.
1: Damazırı.
0: Böyle. ama tabii mavacıma hani Mario Mirasu Kaluku Bavkan Mara çi kurmancı bu çi zazaki bu ki Euro Reşşe zazaki golü kurmancı hina hıraberan yani kurmancı belki nüfus huz zediyo hani zor bina teyna Türkiye'de ne mavacımı cayani binan deci hani kurmancı yonu kalkerdiş ama çeyfke zazaki teyna sinuran Türkiye'de o Reşşe hurraştacı zaf hırabına yani serbe serbeci verbe hırabi şuna rapor raporcu esti yani. No der hekti zıvana kurdima hatani euro yo tedbir yo politika huçi mi yo tedbir ne gület. Una mavajim sebeki yo mesela tebi bu yo mavajim afetu tebi bu una nizdibi. La mahevikene nara pey tedbir dober güretteni mavajim tayi politikayı bu vuruyi. Yani euro mavajim seba konmelema yo mesele zavza mühüma yani mesele zuani euro eğer vaktu ki mavacımı yo yani devlet rayı diyeci vaktu ki yo mavacımı pevinayış bi yo oik bi pevinayış bi o vaşı kore mesele zuani şima bine heti siyasi racı ena hala verin edera yani madde verin şarmacı ez merak yani mesele şimara şimara buna yo uyku koyastu yo talebe koyastu yani ben, şar mesela senin nezdi ben ez bakım merakken hani şar buna yo talebe koyastu yan mahub huna kalikeni oji bir merak bu yani
1: yo talep şar istiyor fakat ona yok durmazdı yani mesela des, ay gelik bindes bir vakti talep olur anı zıvan hatun minak ne beyni talep olur rahati seri ona niçin bir yarı zamanı ya da direkt niye aynı zaman fakat enkayın ki demek ki hişmendiye mavacayı on bazı mayıkı zazaki kalikeni anki hişmendiye zedebiye yo mesela vaktik tede zazaki vaktik tede zazaki kalib iki tekili verazi yizi veşbayın şuna terapi mafku ani zon bana ki mazi vazen ki ser zon okudu mesela pervede veyni ser zon okudu bir işare deri ya da sazıyor halibiki tekli ay ma ay ki ma tekli de zazaki bu ser zon ma bu
0: böyle
1: yavaş yavaş yani, nişandan ona bağlı ez bavarı kuyun karepeci yine zaaf nişan bu da o hizmet belediye o hizmet sazıyor eğer ser zon zazaki de haber ber ise yo çendek yo çend yo verbeş bi bu yani.
0: Sebe perverde personel yo projeşmez yani perverde sebe o iki zuan yani zuan
1: estu tabii. Yani tamamı bir rümon mandı mesela ma vatukü perverde hem kurbancı hem zazaki maşin şımarı kurs hatta önce ma bacı tabela işaret dahi hoyt hab birim mazdi ay birim oldu ma poruz zazaki poru kurmancı izi sabahin perverde akerdi on bazı beştar bi هون از زرده مثلا ما دی پولی آکر هیر پولی آکر بی دی پولی بشا زازک کرمانجی یا پولی بشا زازکی اون بازی که شارده خبتینی او می مواجی داخل بی این کار پیزی محقق اون باز بینیزی بو بازی چون اونا یک چند زی اومو yani onu bir ki yani ihtiyacı yani.
0: Evet.
1: İhtiyacın çünkü ya o belediye hebetini geliye sed not notu amacı heşt belki kurma önce o zazeki kalikeni dolayısıyla gelzi ona vazen yani vakti bir hizmet bir vazen ki ay son karşı to bu yozi zon to kalibi ko hizmet to pek zon to bedi to.
0: Hora. نکن خو یعنی ترکیه ده تاب خوره ونه اما مثلا ونه به فکر تو شوره مثلا آلمانیا یا سازگه ده بخی بتو زوان آلمان کی مزانی چه فایده تو شر سنی بنو
1: یا مینا یعنی... بدو اول دنیز یا مثلا موانی قاتلانی یا قاتلان مثلا مرکزی اسپانیا حکومتی زانین آیریو زانین آیریو
0: بله
1: یعنی پیک وقت تو تیوان یه تکل دار بی وازنه که ته پی زانه کاتالانجا بینه تکل دار بی حتی یعنی چینه بو زان اسپانیا اسپانیولان خالی نکنی و آنها زی مواجه محافظا که سر زان خود محافظا کاری یعنی اونش تو چک باشو
0: بله
1: یعنی بنو که بلکی ایشیاندیا ما ایشمندیا ما تکه آی اساس کم بو فقط بنو که گرک اساس ما راش دازی ما از خوری بگی میناک یعنی ما زمان خوب پارسی حتی زمان ما یا قالینی که ما زمان گرک قالینی که
0: بله بله یعنی ما سبکن زو بینا سازگی ما چی نه یا خورا این سازگی بین است البته اما ما واجم هندی ما واجم شاره داری یا قوت یعنی یا هزو بلکه آیرا یعنی زوبینه اوکچینو زوبینه امکان چینو یعنی آیرا چی مهرکس یعنی اشاره داری
1: اشاره داری سریم
0: آهت راجی هکتار بی یعنی زوبینه مواجه می یو سازگه اوکا بیشو نی مثلا حال بکرو یا جو ارگانیزه بکرو بسر و بر بکرو چه هفکه چینو آیرا کارشما بنی نهت را بنی اوکو بنی زورم
1: راشتا
0: ما ورا ورا رسن پنیا پروگرامه خو اگر نو در هر تیز زوبینا چی که تو بوازه واجره بو بو ما ایجی بگیری
1: دیگری خالی که بنو که واجه مثلا یعنی پارتیان دن پارتی مثلا روژ خود دام از رانده حتی اونکه مثلا اساس مثلا وانا که اورپا یرر یونتمنه شارتی اگر مرکزی حکومت مرکزی ای شرط قلبی که اصلا پرسیده که نه زانیمونه نه پرسیده که جواکیمونه یه اون مثلا ما تکوشی نخو آی سری دومنی بریار ما کنفرانس استو دولایسیله یکی یه اون آیو دیه میل مثلا ما سبای زانو وانی که زانی سبای ما ناسنامو یعنی سر شارا پلیتیک شارا داره سر بانو دیمی چندو دیروکو او ویرا
0: بله
1: که که ما یکمین شارا داره واره اینن بکی اونا بله دم ما آقونده نتی یعنی شارا داریم ما دموکراتیکی
0: بله
1: علی جواکی ده جواک پاریزی یعنی
0: بله راست
1: علی زانه ده زازانه مثلا ما قبول کرده او ما تکشینا یه زدانی دولایسیلا این تب اساسو سر ما شین این واجی حتی سر این اساسو تکشینا که خش نیدی تنیش دی واره این محفو ببی ما زی هم مثلا پارزوان این محفونی هم زی تکشیر این محفونی یعنی کاره پیزو اونا بدومو یعنی
0: از مزار سپاس کنین تو همه توری پروگرام ما بیم ایو پروگرام وش که مثلا شارداری سر و بزوان خون ما قصه که صاف سپاس صاف تشکر
1: از هم اون باز دنیز تور سپاس کن هم خبادکار ونگ رادیوی هم جی آی گلو که ایرو ما گوشتاره از سپاس یا شبات پرکنو مونو خیلی ده
0: ایوالا صاف تشکر گوشتار ما نهجه ما ایرو جرشت پینیا پروگرام خون هنکم پروگرام نگوره تو از وزن یو چی رجع بیکری شماره مثلا اورو ماونگا برز جنگیز دندر دی همسرکی شرداریا پیاسی برز جنگیزی بزازکی زاوش خو ایفاده که خبات شرداری و زوبین مواجم پروژه خو در حق کلتور دی زوبین مسئله که ببی بابتان پرونان سرو بزازکی بزوان خو زاوش خو ایفاده کرد او کرد رجا ما شماره نایکی شما هر تم کسانی و نسیان و چنیره یک زوان شما زانه شما اینان طلب بکری کسو که زوان شما زانو کسو که به زوان شما شما را خزمت کنو به زوان شما قالی کنو تم میل شما کسان و نسیان سرابو اروج ما رشت پینیا پروگرام بخو دفتر پی ما رینا پیا بینمی حتان وچار وشیده سلامتی ده بمانه.